0: Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.
0: Noćna izmjena na Radio Fantasy.